ati ibarat sego uwes dadi bubur nanging tresno iki ora bakal luntur sak tenane.